0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske.

Poslušate male oglase na radiju Slovenske Gorice. Če bi želeli oddati svoj mali oglas, pokličite 090 74 44. Čakamo vaše klice.